hair, hoba name, aho. Iko salafati. Miliona obolang, uto salafati. Aruana li diko kanya, li diko ipepa kam miliona oro shoko.

Masomabedi fetse jwalo hora ena ya semelemetso e mmedi mme ke apa ke lenyeta taba tsa gago he di nepaetse taba tsa gago di nepaetse he ka jeno empebe o teng he banna empebe o teng he mme ke apa ke lenyeta ka jeno taba tsa gago he di mathathekeng la tshwene mathathekeng la tshwene ditaba tsa gago ka jeno lena ke ka kile ka tshepisa go mantaga ona he di tlabe di nepaetse tlabe di nepaetse ga monate fela tlabe di nepaetse ga monate fela gore nyane ya pele ke nke monyetla o leboa botlhe-botlhe he ba ileng ba nka boikgathatso ba bona mojang ona yo re neng ge keno go ona mona wa sebodise tlhwatlhwa ka gare go naga ka mane he ka dikgauntsane tsa naga tsa mmino moo he go ileng gwa boutlwa jwalo ka tshatlha se odimo bona bo ga e sale la go voutile kapa o sa vouta motho o santse o le boa le go mamela fela tsa mamedi ke ntho e golo bona bo ga e sale ga motho a dula mametse le ga sa kene le ga sa nke karolo ka tsela efe kapa efe fela.

0: Halete?
1: Ka lerato la makgethe.
0: Ka ofela?
1: Ke tshabana sa fomo. Dumela mtibas.
0: Dumela nkgono.
1: O phela jwang ngwaneso?